Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
5: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
4: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
5: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
4: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Jelena Tomašević, veruj mi da verujem, a ukoliko niste znali, 15. maj se obeležava kao Međunarodni dan porodice. Inače, Ujedinjene nacije svake godine skreću pažnju na različite teme koje utiču na porodični život, poput socijalne zaštite, jednakosti, obrazovanja i mentalnog zdravlja. A u vremenu brzih promjena ovaj dan podsjeća da su snažni povezane porodice temelj stabilnog i zdravog društva.

Nastavljamo dalje sa odličnom muzikom. Meni Jurišić i Matija Cvek. Pesma koja je bila viralna, stvarno. Ono, trebaš li me? Nakon toga Milica Todorović i

niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu?

Marina Tadić, i znam da ćutim i dalje slušate naših 30 na talasima KF radija. Što se Prištine tiče, 21 trenutna temperatura, 22 subjektivni osjećaj. Kiša od sutra. Javite se ukoliko nešto želite, čujete muzika po vašem izboru do 16 sati. Relja, nakon toga Željko Vasić, Voli me ili ne voli me.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Bili ste Savage Garden i To The Moon and Back. Talasi Cave Radija, slušate najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo, čućemo pesmu Need You Tonight. U pitanju je sastav i Nexus, a pesma je objavljena 1987. godine i nalazi se na albumu Kick. Ovo je njihov najveći hit, ujedno i pesma koja ih je proslavila širom sveta. Frontman ovog benda, Michael Hitchens, bio je poznat po harizmi i energičnim nastupima. Odmah posle, Inner Cycle, čućemo veliki hit pod nazivom Sweet. Pesma je objavljena 1992. godine i nalazi se na albumu Bad to the Bone. Pesma je ujedno postala jedan od najvećih reggae hitova 90-ih godina. Ne menjajte frekvencije, Talasi Cave Radija, najveće hitove slušamo sve do 18.00.

Odak posle Kingston Town, u pitanju je grupa UB40, pesma je objavljena 1989. godine i nalazi se na albumu Labor of Love 2.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Love and passion.

Music Instructor i Let the Music Play. 9:34, Talas i Kejfu radija, pratite gluvarenje. Glumac Dylan Sprouse i manekenka Barbara Palmin potvrdili su da čekaju prvo dete. Par se pojavio zajedno na festivalu u Kanu, gdje je Barbara pokazala trudnički stomak. Fanovi širom sveta oduševljeni su vestima i čestitke ne prestaju da stižu. Sa druge strane, kraljica popa Madonna je ponovo privukla pažnju spektakularnim pojavljivanjem na Met Gala. Pevačica je otkrila da novi album izlazi 3. jula, a fanovi već nagađaju kakav će zvuk doneti nova era kraljice popa. Njena neobična ljubičasta haljina i plašt privukli su veliku, veliku pažnju.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: 24 hours a day. Radio K4. Release Yourself with Roger Sanchez.
4: I'm Roger Sanchez, and this is Release Yourself. Now remember, later on, we've got DJ Dean McCoskey taking over the Release Yourself guest mix. But for now, we got my set recorded live at Vancouver's Harbor Convention Center.

0: far we want to go on with this one.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: The number one. Music station. Radio K4.